0: Katata miku hafe totonu aifa. Polokalama ko ia koko ko polokalama ia ai kaunga ue whakawhaha I tau pe koe kaunga ue tolifu akau RSE. Fie fia ke talta lelei ai tokotaha ko ia okune toka ngā I kaunga ue I he vahenga Nelson Tasman. Pita akau ola ke o mai haki I ongo ongo mai ki tau tolu whai hafa katapo talanoa ki e tuunga wiai e tau whanau whewhe ai ngā we I e whei tuuni kau maa foki ai a ahi ko ia ai 8 minister o engahi ngā we whakaloto whanua ko ia a tonga mia pea pehe foki ki he sipoti pea moe tautupu moe kakai whewhine Honourable Fane Fotu Fituafe Pita malo e tau mau ai ahoni pe a malo mu ai whakahoko ngā we me feitu una a manaki pe o ku lelei pe mea kotoa pe a pehe foki ki e tuko ia e ea o galanini o kuikai ke fu lelei e ea he ahoni o ku alo tā maki kai malo e whakahoko fatongia me hena pita
1: Pita malo e tau ma e ka fin Ia te ke whaha tāna noku pe fia mau pehe whenga maari pe tuku mai ke pae toha ki Talanoa e pia fini, pahawhanga e te tau polo kalama. Pea teke whaha kubi mohe ke whanga pehe talamaru e konoa, pe hangi koe whakatapu ke kamata ke ae polo kalama, ke u uwhanga atpe ai, ae ata ki po Talanoa pahe pia fini.
0: Malau pito e pita ko tuipe o ku tu te ringa mai ai ka inga ke nau wakai pe koe ha ai tu unga oku iai ai ngā we pe amoe tu unga wea e tau whanau koe am nau lolotonga I heni I he ngā we. Ka te whoki atu ki a te koe?
1: Pio, malo linda, koe koe tu unga whoku wea e tau ngā we he tai nin koe koe konga lahi ka mata ke nau whoki atu ki tonga I he mahinai akos pe he te nau I septema. Ai koe koe ni hiana na follow mai kepoe tauni pe o ai koe koe pachose ni nau ngawe pe na e poke ata na hipulupu I he mahinan I a kosin ene kawai tau o parepe ke ua ai koe kambas food pe behe ki tenan bros pe a koe na hipulupu ke kepe I he na hi fama I a pele han koe e diu te pege te isius pe me moana na tu le forget e imagina ni e ko e to la ki na tu forget imagina ni e vai sa te pe e to te ana forget e imagina e ya ko e da ko ni ki septema o se te leva e na ku ku ko ke to he na na o mai e pueri pe na foko da big to pe ne ko pe ne la vai ai a ki na to ko na follow mai e ta oni ya kamata reva ai foki mai a kina tōru o ngā wang mai nte I e foki mai pe kupe kre tīn o ngā mai e taini sama oka te ngā ue pema a katopa o vema e re pio o kuki osa ki te pereri nai net ko ia e kai anga foki e vilo kai tau a weto pa vivi e kohi ko taimu katoa pio te siwa ki a kulupo ngā foki tonga tau ia he nau fofonga marimari pe mai nau fifia he nau foki ko lawe ngā welahi ku nau whanonga mai. I he tau ni. I he taimita tau piho koe tau timi koe mei tonga I he tau LSU pe koe timi koe nuku nau hanga prosese visa koe ni tau ngā au e kakai kufrao mai I he pokala mga aue. Tau tonga ngā aue di kinau tolu I he ngai kuru amina koe ni kinau kufrao mai I Mange pio koe mena tawege ki mai septema o katopa I novema. Ae koe ngā wuna rodon whaihe tai nimi kuma. O hi kei whakakate na he mea kai kai wholau mai e ni koe ni ki heo katenga. E fo koe anga ia koe ai pilo koe ni ai ai tau ngā utu a tisino la. Ihe tau polkala maara isi. Koe konga whakatahana ke lawe kia I whikau kia mongi mea mai minister a Honourable Fane Fintaf ke whai a ahi koe ni pia koe tui pe rintana e was whai whakane polo kalama ki mua mahalo I he uke kone nau whalau mai ai pana